aya le mama sutubriande kata anya onipa adwin ani onyame na twin di onyame aka pon hu ena ebebe.

na osha ene no me ba beto me ba eko cash na nim da stress remember nyina no ofre o nim se ene ya sono kokura sofke tu oha ofas meni oha na sadia do do na nim ya na ye be ya na nkura na ye pike wono.